0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: god sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

Columbus og Kent var det du hørte her. Håper en fin start på tirsdagen. Hos politiet så er det veldig stille og rolig. Ikke en eneste melding har vi fra politiet i innlandet den morgenen her. Nå skal du få Kristel Alsås. Det her Make Me Happy.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hva er det der? Kom og sitte her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad i solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte eftersjøen.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Thank you.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: Hei, det er Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
3: Carl Vidar, kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja.
6: Petter, hva solkrem, har du?
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Right Price Brunner, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Sommer i innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek?

Bingo og ei rekke, det fikk vi på tallet 57, og etter 57 så rakk jeg å lese 21 og 38. Vi fortsetter, vi spiller om to rekker nå. Vi tar forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Nå det to rekker vi spiller om, og her det 800 kroner I ordinære premie. 55 5 5 74 7 4 61 6 1 52 5 2 63 6 3 88 8 8 Nummer 8 Nummer 8 85 8 5 23 2 3 53 5 3 37 3 7 77 7 7 54 5 4 Nummer 3 Nummer 3 82 8 2 Nummer 5 Nummer 5 35 3 5 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 6 Nummer 6 70 7 0 69 6 9 71 7 1 31 3 1

Bingo, og to rekker på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 71 og 31. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie. 22. 2. 2. 29. 2. 9. 73. 7. 3. 75. 7. 5. 56. 5. 6. 1. 1. 64. 6. 4. 11. 1. 1. 50. 5. 0. 49. 4. 9. 39. 3. 9. 51. 5. 1. 41. 4. 1. 45. 4. 5. 10. 1. 0. 32. 3. 2. 65. 6. 5. 33. 3. 3. 30. 3. 0. 26. 2. 6. 28. 2. 6.

Nie. Førtiåtte, fire, åtte. Tjuefire, to, fire. Førtiseks, fire, seks. Nummer seks, nummer seks. Femtifire, fem, fire. Sekstifire, seks, fire. Trettifire, tre, fire. Syttifire, sju, fire. Ti, en, null. Tjue, to, null. Femtitre, fem, tre. Nummer ni, nummer ni. Syttiseks, sju, seks.

Ja, det var mange som ringte. Vi endte til slutt opp med en firedeling på tallet 53. Og etter 53 så rakk jeg å lese nummer 9 og 76. Vi spiller videre vi, det to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 19. 1. 9. 47. 4. 7. 21. 2. 1. 82. 8. 2. 84. 8. 4. 86. 8. 6. 55. 5. 5. 83. 8. 3. 25. 2. 5. 7. Nummer 7. 14. 1. 4. 12. 1. 2. 80. 8. 0. 1. Nummer 1. 43. 4. 3. 40. 4. 0. 59. 5. 9. 89. 8. 9.

Ja, det var mange som ringte. Vi endte opp med en deling vi på tallet 59, og etter 59 så rakk jeg å lese 89. Vi på spillet 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. Nummer 8. Nummer 8. Sekstiseks. Seks. Seks. Nitti. Ni. Null. Tretti. Tre. Null. Førtien. Fire. En. Tjuesju. To. Sju. Syttitre. Sju. Tre. Trettito. Tre. To. Femtiåtte. Fem. Åtte. Femtito. Fem. To. Syttien. Sju. En. Sekstini. Seks. Ni. Tjueåtte. To. Åtte. Syttisju. Sju. Sju. Nummer fire. Nummer fire. Åttien. Åtte. En. Seksti. Seks. Null. Syttini. Sju. Ni. Tjueni. To. Ni. Åttisju. Åtte. Sju.

Ja, det mange som ringer oss. Har du bingo på 48, 70, 77 eller 20, så du dessverre for sen. Bingo på 48, 70, 77 eller 20, det dessverre for sent.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.